0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Hit Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi. Mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.
1: Boylikka

bir kuni tark etar jon tanangizni, tobut egallaydi minganingizni. Tillodan qilmaysiz kafaningizni, mansab tegib odamni mensimaganlar.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al-Alim bilan Hit FM'da

FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz kitfm.uz. Obuna bo'ling. Kit

0: kunlar qaytmaydi ortga. Dars ketadi go'zal hayotga. Aylanasiz, aylanasiz men uchun yotga. Faqat menga xiyonat qilmang.
1: Hit FM tanlovda adashmadingiz.